코어른 기준으로 관디 양력 그만 혼디 미토 바마 그냥 그거 그거 그거 뭐 티다 사지 중앙 속은다 사중 속은다 사지 중앙 속은데 또 안 찍으라지 뭐 티다 아 제튼 소소가 제 그냥 그거 총총 긍등 긍글한 그냥 그거 관디 저르질 다 죽었다 그래 아름 기준으로 그거 관디 토큰 그냥 그거 젠 그냥 그거 쳤던 저너지 이틀거 제가 차키 진 제리 꽝네 바마당 꽝이 차키 서르모는 다마당 손이 어즈르티 기스르 저스 고티 차등 차키 진 용주고 저스 거 봤다 오스구노 다 차키 진 지디고 어떡부 쿠른가 동군들 아저우 쿠아 아저우가 꽝아드 혼데 긍그스 거등스나 미토 바마그스 거등스 꽝이 차키 진 거 서르모 ते दामाग सुकुल सामी तंग के नाज को अजर तो कुते मैं तो पैमी नंगे नाज को केसर के जुक्स कुल जुगों देता जम्मू तावस के जाता था तक जुक्स चन तक चन चाही ला चाही चन यंजु को नाज को जुक्स कुल आंधे तो मजा को आंधे या गोतन तंग तंबी चांसी हो जला ओं की वागे चर्दम लिच्छे खचिगन चन यंग से Sermuk wangwa jani, pardangji, linchuk yungdi yajambar chiti sisi. Ya, arang gijna zukugandi, liwud khundi, sartish jivi jina zukugandi, khchungchan, dimuz gijna zukugandi, khchungchan, dimuz gijna zukugandi, liw. Ya, zigatangli jina zukugandi, ajinji gijna zukugandi, wangwa gijna zukugandi, Momser Cheng is not a question, the Wangs squad. Totten not qua, Lin Chose, touching not qua, Lin Chun, Lund Hunde Yundi John Bazi, Hassam Hungi not goes squally. Tiga Litum Tigatung is not qua, Yan Glass Hua, Tato goes squally, the Mosgan or Tatas kitchen. Tigna. Some bag, chicken, some bag, some go on, Johnny, put down cheese, Gurka. Johnny Zil, a shadan jones. The Dada can not go on the rook. Yamna? A jachi, tansab, or region, pammy toward. A nam shill, shostle, jerla, shim chip jones. Chicher tabby, he in the chalumi, a jumpton, collie, and lug, jumpton, the easy. Aja chihin htang sabazi. Ngorgishung dukundi. Aja chihin htang sabazi. Tisung tang mito bami jinozuko chutsu gizuksu kuali. Chutsu tila. Anamshil shukhtil jirla shang chibchangzi. Ya, ta argini jinozuko shung dukundi. Anambr shopi jinozuko gandhi. Niwa. Titang jinozuko ga gudanba atang. Oh, anamshir chini nazu kuga niwi yuandan chi khshim chabarung laad gizim gari. Ya, huyin guri shana, bami chitsu dhukhudi khshukhtsa yujirvi nisun dhukhundi layang khshim chamna laadzi. Gada, chichir chabi khiyun chulung izi. Ya, khiyun dhukhundi chulung gizuksu gom, gogom. Ya, ta chulung tiyu ngina chizu kugadana jingma tang zonji dhizi. Jangcun, arghi jumla jinau zukwa di jumla, di arinka ana bershopi jinau zukwa, di niwa, tang, di chua jinau zukwa di arghi jum tatar jinau kungta chena la, tarung jinau zukwa chi chi sheng tavi, hiyon di tam jepo, jumla tang zunji kunu, di ta jinau zukwa hentun jinau zukwa zi tigna, ta hachang jinau zukwa yihui tuandi, yihui tuandi na di nungi jinau zukwa hentun jinau zukwa zangi tuandi. ओ तें जो कुंडल है, तो उसमें तंग खेल आके ने, ओ पानी चित्तूं तो खोंडे, खुशुस्तूं तो खोंडे, खजुरे, परजूं तो खोंडे, ख़शंग तो चबरूं ला, तारूं जिनाज़ को आंधे चलूं गुंगी ना, ओ संजी चिंगुनी जिनाज़ को आंधे जुकुनूं तो खोंडे, ता कोली यालक चलन सुकुन खोंडे, कोली यालक सुकुनू, तो � 콜루그 지나서 거기서 와 봤다 왜 동무 죽은 거다